0: ponile na tlu.
1: Kako ste vrele mišnje, ponile na tlu.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kadeno njera drugome, etu pjesme obuze. Obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi tru. Bez milosti me kuće.

tajnom gradu srca mog skrivenu u predgrađu. Ja čuvam tebe najdraža da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka ti mi svjetliš u moj mrak.

0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro.
1: Bubamara hit. Next time. Slav.

Još će mnoge zime proći i proljeća kraj nas. Al za mene će vrijeme stati, uvijek kad te vidim, uvijek kad ti čujem glas.

Još će mnoge zime proći i proljeća kraj nas. Al za mene će vrijeme stati, uvijek kad te vidim, uvijek kad ti čujem glas.

0: Thank you, thank you, thank you.
1: Da se zdravi živi.
2: Točno je 19:30. Diši dlaboko. Radio Bubamara.

Točno je, 23 časot. Bubamara hit. Aleksandar Tarabunov, prva ljubav.

ako tu na kraju puta. U dugim zimskim noćima, kad vjetar nosi sjećanja, a ti se pitaš